0: ایشات نوا ورده می دنگه وشی گهدار بکن مگو که کم همه جان سلاوی خود بیا شما را شانتی سر سر سر شواره که کم همه جان کام بنر تیرو شما را چه گوتیه قبطانی ما دیسا کتیه سر ریا و دیسا جوان کسین جهاتیه که زوزو شیار بیه خوبت بشتره
1: سلام علیکم حسن آبه روشات بخیر ونیا روشه اینو سر خیره به اون چاوان اون باشن ایشالله ایرو ام ساعت پنج و نیوا ام رابون سر خو ام آتن کاری خو دیسا از حمد جان رو تاسس قبطان سیبینا رنگین از سلاف که بشینم نها شرنا که تی تی پی جزاوی محمد آرمان وش حوالی ویره و گرتگار تاوا ایشالله خود تعالا خلاصی همه بکه والله ما بریای کریه مام شاب کن خودی خلاصی بکه ایشالله ریز و سلاوه می گلکی گلکی جیر هنه و سلاوه مشتر جیان حسن آبه و شرفی که روشده گو تجمر لیخه ام گلک سپاس بن مالات آوا بخیر و خوشی ایشالله
0: که کم تجید ناف خیر و خوشی ده دناف قوت ده بی و مالات جواز ساعتات خوش بره که ایشامه لیخن بالا خوب دن وان یکان و وکی دن جی سلاوی نوه مساج و پیامه و تینه برده سم حیر از وانا لی نرم دور بدور از زیبو خوینم و هیدی هیدی امش خوره چید کن ام بوی اوائی لی مساج و پیامه نوه نرن و امش خوره بردوام کن گوتیه روش باش ترت کردی مال باتا ترت کردی و وقتی دن گوتیه سپیکر می هجا و حوال نوی تیما وی ده جهر سبه گوا کو ام درتین ده کفن ریح و ده بجه کو اما مقدر نیف ساعتی از و گهردا در دکم ام ده بن حوال هف ای ری و وکی دنجی ده بجه کو اف ریا مه ایدی به هف ری ام در باس کن ام ده بن حوال هف ای صادق این ریا ده بجه کو تموزه ماه تیرمهه و دوان روشن داویده جی انرژیا خوش یا کو

و بیای روزا مرونی دکه و وقتی دنجی ریام دبه کیف و کیف آمیجی ایدی درد تقد نبه وقتی دن کسی که کدو تعبان دوی برنامه ده دوی برنامه ده در باست به وقتی دنجی جی حمو هوالو کی باوره اسلام خواه دبیجم سلاوین بکیف و بجوش و روشک گلکی خوش بلا جواره به که کبینی شیخ موس مالاتا ویو ته گوتنه که اوسا خوش گوتیه که براستی از گلکی سپاس کم و وان گوتنه تش بومن قیمت و قدروان گلکی هوا از مالا از دبیجم که مالاتا هزار جاری هوا و اینشالله به هر جار بوی خوشیه بوی باشیه امی بهاورا بن امی تشته خوش تشته گش بهاورا پار و بکن لورا اف سری ویس به سری وان سبان یین کو ام بهاورا نه براستی جی ام دخوازن کو هم کیفی بسینن و هم کیفی بلاو بکن و هم جی بکن کو گهدارن ما تفوک ام بگیجن وها انرژیه که خوش و دستپیک که خوش یا سری سبه کاش بو جبو ویجی ام چی بکن چی نکن گیمه ایدی چیش دسته ما هات ام حیرات زند و بندان بویای هر روش باده

0: بله گهدارین عزیز گهدارین هیچا او بیای وای کام لب نرن سلام وای و کاتنه برد دستم امشون ساعت خوش گویی که کی من د گرتی گها کد ردهای عشر نقده ود بجش جبوی مسترانه که بکن دیاری باش استرانه که متخن دیاری ساعتا تخوش بیای وای بلا دنگ وشی هر حتی ودره ایجا جبو و که جست ران خود جان اون کارن ببیشن بیای وای ملخ لب لسران محیره هنگ گلکن دردنه ری و ری هم امدشن همچی ری و ری مسترانی خالد خن ساعتا خوش نا دنگی که ما هم شریم شفارخین اسلام خوشان دیه سر سر سر شوال که جم هرن دنگی وی رنگی وی هم لب نرن ساعتا ای خوش
1: سبات بخیر ایناتم برک بکی که حسن از اصلن از مهم علی اصلن شفارقینه و ال دیار بک رو دنیم هم دو چونجه لام بناره ای رو بخیر همه یعنی سید پرواری همه بره و همه هرن می داره ایشی جابی تا تی دیار بکی جی تلفان هم ترای وره هم جیگه که بخون به هفره همه پر ممنون و جی دیار سترانه که زینب ادخوزم جه حوال از الفقار و فوق و امرا و جوار هدیت کن سلام علیکم و روز باش
0: ایجا که که محمد علی زلفقار و عمر جوار سلاف و غراو آخره و قوت به جواره و بفی اوای عیش و کار و بار ناسکنه هر جاره مرب لالیه که نوسا قوت به جواره انشالله عیش و کار و باره و بلا سبک و خوش و بلا بکیف و بجوش به وکی دنه که امه چه بخواستن به سر اسبه هر که ام هشیار بونه هی که ام کتنه نافه ای حیره ای دی امه جخوره تی راد لیخوه امه وان عیش و کار و بردسته خوه امه بکن و بقدینه گوتیه روشا و بخیر ترته کردی و خبادکارن وی اسلاو خواه جه تطوانه و گردیگه ها سروکری لوی داره دبجه که کوره من دمینه کوره من رمضان وکی دن هم جره و هم جه حمو محکومان را خجه هر دم چاب زیتونه من اگر اون لیخم زگل اگی که خوش ببم گوتیه باشد اسلاو خواه بیا وایشان دیه سر سر سر چوارم ببیشن جبو گرتیان جبو گرتیگان ایجا بیا وای کسی که هرم جی مگهدار دکن و کسی که به ویوای بمره ام بیشن هم

گوه وال می و همچنین خوازن که دنگ حسکریه خواه سلاوین حسکریه خواه جویدره ببهیزن هفید کم که او سلاوین حسکریان هر جار نزی و به جان نل برگوه همه روا بجی دیسا ده نویسان ده ده مکتوب و نامهان ده و وکی دنجی ده وان سلاوین بچوک ده جی او حسکرین ده گیجه بردلیمه برا او رونیا روشه بلا ببه پرک وسا خوش که ام جوی سری دنیای و وکی دنجی جوی سری دنیای جه جین گرتی حتا جین وکری و وکی دنجی جه بهاری حتا زبستانه هفید کم که ام ایوان سلاوین خوش بوی اوائی بخوشتر بکن او بگینن حف

جارەکە دنیژە ئەم ڤیاوای سوحبەتە خۆ هەنێکی دنجی زەلالتر بکەن ئەم ببێژن مەگۆ di nava televizyona TRT Kurdiye de televizyona me ku salay em bêjin weşaneke gelekî gelekî xweş dike û ew xweşî jî em çi de dibînin di cureyan de dibînin gelek cure gelek çeşit program û bername hene me goh ji nav wana kîjanê ya favoriya we kîjanê xweş e kîjanê hûn pir li bendê ne beş bi beş li bendê ne hûn bi saet bi saet li bendê ne em ji xwe re ون کی جانه دنر ون کی جانه دخوازن ببینن و تماشا بکن ون ویا کارن جمارا ببیجن و ببیا وای که ام پیش بازیه که بچوچک و یارشمایه که بچوچک ام دناف خوده چیکن یعنی تن دنافا گهداران ده ام زانن وها هر جار گوه مل سترانه الوان سترانه خوشه لبلو جانا مرف دخوازه که ایدی تلویزیون خوشی گهدار بکه و بالا خو بده لی بنیره و تماشا بکه ون کیجان پروگراما حزدکن مثلا ایمن از گلکی جی پروگراما دنگ بیجی از حزدکم و پروگراما که می از زازاکی جی بگری ببین از جی جی حزدکم چونکه از خوازم هنگی زازاکی جی ایم بیم وکی دن کی زانه او پروگرام امش خوره وان آگاهی مروای که هیه وکی یارشمایی که وکی پیشبازیه که امش خوره لیج نیرن جی کلتور و تاریخی بگره حتی گلک تشتیدن ام وانجیش خوره هند بین یعن جی مرفت خوازه هره ناوا مطبقه که ناوا بر سره تنوره که اوشخوره الودره صحبته که جی بکه و بگرینه افتف دناوا قنالا مده ترت کردی تیویه ده تلویزیون آمده هنه جی خوده گره گوتیه صباح و بخیر از نهال زویه مه و دبجه ده زویه مده لدیل آگریه و جواره گلک سلاف وی سر سرا سر چاورا قهوت بشتاره تام جی والله هیت کارکره که هجای و تجهاتی بجه اون مره دکارن کلامک شاکرو و بانده که بدن سره گلک سپاس گوتیه سر سرا سر چاورا احمد هجا احمد دلال قهوت بشتاره و تزند و بندان ها بادایت نهات الناف عردی الناف زویه و هر بجیشتره و سترانه که خوش بیستک دنه ام شاکرو میشتره دیخن ریزه داکو او کدو خباته ته هنکی دنجی لگورا دلته به خوش به

برنگ و دنگ خواه ام لی به هفرانه گودارین دلال و جبر وی کشی دنگ خواه مساج خواه اون کارین دیستا شما را بشینین اینستاگرام همه حاضره وکریل بردسته و اکیدین جوا سلپا مشی به وره ایجا دناوه ورده ام لی چی دنرن لی مساج و پیامین وی جاره کدن دنرن بلی بیوی اوائی مراد جبا جار دیار بکر شما را نویساندیه دبیجه که از وقتا که از تلویزیونی ودکم از تام جو وقت دنگ بیجه ودکم و دنگ بیجه از پرشه حزدکم گوتیه یا منا پیشی و فاوریا منا پیشی و وکی دنجی پروگراما پیشی اکو از جه حزدکم دنگ بیجه و پشتی دنگ بیجه جی از ترام بیجه حزدکم گوتیه بورات ببیوهای فاوریا خواه و وکی دنجی پروگرام این تلویزیونی یکو هری جی حزدکه ببیوهای جمره نویساندیه ای تابی لالیه دن تنه اف نینن هر وها ایجا پروگرام خوارنه او خوارن چکرنامه نه خوارنین ام بیجن عجیب و غریب او خوارنین که ام جکالو پیر خواه جکالو باوی خواه ام هیم بونه او هنه کسی که ایجا در مطبق در جهات یک آرم بری خوب دن واناشی که امه هیجی مساج پیامین و بخواهید باشه نها ایجا سلاوه کدن جهاتیه حمد سنا اسلاوی خوش مرشان یه گوتیه اجی پروگراما پروگرام ترت کردی گوتیه از گله که حزکم هم بهجه ترت کردی 24 ساعت وکریه او رنگ براتیه او بوی اوای رنگ جواکی فولکلوری ای چاندامه ای کلتورا ما کو اموانا زانن ایجادنا وده هر تشته غم هه هیوی هه شاهی هه او هر تشته جیانه تامجی دناواوی پروگرام دنه گوتیه از جویا حزکم حمد سنا ساعتات خوش او ام وان پروگرام خو جکدرتینن جناوا مالا خو جناوا اصل فصل خو امتینن جبر ویکه اف خوشی بلا هرجار 24 ساعت هم چاوه ما و هم جگوه ما تیر بکه تجبکه

بله گهدارین ایشا و گهدارین دلال ساعتا خوش بی اوائی ایشا بر دوام بکن دناوا ورده مساج به میمه دیسته هاتنه دسته وستاق ساعتا و خوش به بله بی اوائی آیدین سلاوی خوش مره شاندیه آیدین سر سر سر چواره گوتین هم رادیوه و گهدارت کن گوتیه مسترانا درازه ده جه حوال من ابراهیم را گوتیه سلاوی که ون بشین زګلی کې کیف خوش مهیر اشتره جی ایدن او ابراهیم ام سلاوی خوش وره چین سر سر سر چواره او ام لید نرن نه سلاوین وای کوتنه بردسه مز دوانه جی جاره کد نر انستګرام ام ما کو فکریه او ژغینی وجی واتساپ ام بردسه گوت یا سلاو رونیا روجی هایلو بدر ریا نفسان دی ر ر یعنی ایدی مش شفع امکن ر رد به رونیا روجی گوت یش خچر تم مسترانه کشمره لخ مګلی کې کیف خوش بن او جحمو هوالو هوګری مې کدکر بلا ببه دیاری او جکی باتر جی از سپاسکن بلا یکی با مجی ناوجی دسته خود هجی ناوجی سلاوی خوش تره دشینه سر سرا سر چعواره او که کمینی دلال باشه خجی اردن بیستک پیر ملی خست بوش بوه که همه استرانه که دنش تره بکن دیاری کریم شیخو هی بی خبات اموینا نها ددنه سره او بلا بتایبت جبوته بی

ایجاش بو تلویزیون ترت کردی مچ گوت گودارن دلال مگو اون شکی جان پروگرام هری هری زده حزکن فاوریه و کی جانن چوانن به ویوای جواب برسی جی به ویوای هات نبرد سمن کاس چن حبادیسه بخوینم گوتیه ککمن ککی حسن روش باش گوتیه تلویزیون ده از پروگرامم شو از گودارتم گوتیه فیلمن بیانی او فیلمن کهنه از ونا سیر دکم و بجه وانا گلکی خوشن لورا ونزانن که وانا جی ایدی بدوبلاجه که گلکی باش و خوش وکی خباته که ترت کردیه نها ایدی تیکرن و ایدی او فیلم وکی دنجی او تشتیکو هم خلات ستندنه و هم جیه که ایدی سرانسر دنیای تینه گهدار کرن تینه تماشه کرن ترت کردی وانا خستیه نوا ریزا خواه یا وشانه ایجا ریزا وشانه جی بلا بفیاوای خوش و خوش چه ببه لالیه دن که که مسلاوی خوش آندیه گوتیه سر چهواره بله آیدن آیدن دوان سر چهواره بجه که از نها پرگت بجه کیفا منش قصیده بجه رته و از وان قصیده این خوش بجه از نوا روشه از گهدار دکم لورا بجه که دناف قصیده انده گلک ام جه فیزک خوش یا روحانی گوتیم ورد گرن وی ساعتات خوش و دست دستاغ به براسی جی ام بجن ترته کردی بیوی اوی تام جی هم تلویزیون اوی هم جی رادیو اوی ایدی جبو مالبات اکی و هم با آلیه درونی هم با آلیه معنوی هم جی با آلیه گلک تشتین دن به تکنولوژی وکی دن جی به خباتین دن دکه که ببه جبو مالبات اکی جسری حتا بینی 24 ساعتان جسری حتا بینی داگره

0: Ja, slavin wein im katna berda semene wana ana ser sara ser shavara kam binerin ke kema chigotiye jmara.
1: Sen disa salam aleikum. Ina ta disa bkhairu piroz be inshallah. Ta gotu ki ja programi hazkin tarata kurdida. Waqt chawa darbas bu programi o Abdullah Chokal dengbish programi az galak hazkin o slav rezva tamam ara amanati khode.
0: Kekem tu jam amanati khode brasi jam be jta programi khosh jina vavet diyar kirge. و تماشا امبیشن بلا تماشا ات هر جار وسا خوشو گش به هر بیجی دنوا ورده مگو برنامه می تی وی او اوانا گلکی هنه یه تلویزیون ما گلکی هنه یعنی 24 ساعت حیره وشانه که جه سری حتا بنی تیر و تجاهه یعنی جه ریز فیلمان بگره جه فیلمان بگره جه وکی دن جه چان دنیه جه گرو گشته جه تشته کل دنیای ده قومن جه عرد و زویان جه لاوج و الهیان و وکی دن جه امبیجن خیز فیلمان نوسا او جی مهمن زاروک جی مهمن حیره وکی دن برسو و تشتین که هنه او امبیجن معنویاتا ما جیان نو پروگرامه که میا گله کی خوشه و جیان انسانا چواج سری حتا بنی تگو هرن ای دین و باوریا ما هلبت لازمه جبوه که جی او جی تفسیر قرآن ای هیه گنده ما هنه ین دیروکی ین که دیروکه که گله کی گله کی خوش لدو خواهشتیه تجه امبیجن خون و خیال تده هبونه تجه انسان هاتونو چونه و وکی دنجی کردی هنده بم ای حیره ترده کردیه چیب که او کردی هنده که ما گره پروگرامه که ما یاوسا جهه به و او جی هر جار هر سرس به او جیه یه ایجا بویا وایم لی دنیرن و بالا خواده دن هم مساج و پیامن و هم جی سلاوین و یین که هنه سعد خوشت ساخ محمد یاسول سلاوی خوشاندیه گوتیش جوان حج استرانه که دخوازم جبو کچامن سوزدار جیان وی سعد خوش جوان حجو امیوی تیخن ریزه و بلاش بو زارو زیچان به بلاش بو حسکرگین متوابه سعدت خوش که محمد سرسرا سرچاواره

Îja Şevîn Hanım gotiye selamun aleyküm keke Hasan. Ez Şevîn bêje ku te behsa aşpejiye kir. Belê me behs kir. Heyra tiştê ku em behs nekin li vê derê nabe. Heyra di programa me de her tiştê ya tu qemera xwe neke. Û ez zanim tu di aşpejiye de heyra te hunera xwe nîşan daye ji xwe. Gotiye ez belê belê yani burca xwe gotiye heyra burç em ê wana çawa bikin. Em ê bêjin burca kevjal ye. Kevjal kevjal bi çiyê xwe meşhûrin ka و یا جیش مرا گوتیه گوتیه از با آشپزی خو مشهورم و جبرویه که گوتیه همه جو وقتی که از خزانم از آشپزک بومه از هستایک بومه از شفک بومه و قوت بشتره براسی جی تو بوسه بخوا باوری که حیره از تا پیروز کم الویدره جی دلو جانه تا پیروز کم گوتیه وات دو ساله از عیشه کی کارکی دند کم لید بیجه آشپزی گلکی کاری که زور و زحمت هایلو براسیجی وسای یعنی که مرف هر رو هر رو مرف خوره ام بیشن خوارنو و خوارنو و صلتا و هر تشتی مرف دینه بره حیرات وین زحمتی بیش خاص زحمته ایجا پروگراما ترتا کردیه یا چی دی بیشن و چی دی بیشن هیه او پروگراما که ام دبینن یعنی حیرا دایکه ما باو دایکو باو کالو پیرو امبیشن متو خالو خوارزی تفک کوا کو کف تکو ناول مالکه بن او رابی او خاص خوارن چیکی ای براستی جهیرا اف دبا زورید بس زحمتی بس اف جبو خانمه مال بنجی لی گاوا تاری امبیشن جیه کی باو کی پروفسیونل جات رابی خوار مارن چیکی حیرا شو او دبا ایدی کارکی بسره خو کارکی گران او او کاری گران جی چیت که جارنا ام بیشن مرو ایدی دوستینه لبله گوا کو مرو حزبکه حیر عاش بیجی مرو کاره شخوره هنه کی هیدی هیدی دبره تعم جیب کنه وسا حیر اونه بیشن سری سویه اما انا بحثا تنه چای و قهوه بکن ایجا خوارنش کو درکت نانا اما خوارنه خلاص کرو قدان و جبو خوارنه جهیدی میل بنده خوارنه خواه نی برو بسکن حتی فراوینه و پیشتی ویجی شف بشف جی اما ایجا خواده از کمه شیوه خواب خون حتی ویچا غی تنه وکی اما چی بکن اما تنه بیشن چای و قهوه و وکی دنجی تشته خوش بلکه اینه تشمشته کمرف بخواه و پی دل خواه خوش بکه حیرا اوشی لازمه کمرف جارنا هنک خلاتی بچوکشی دنه وراجه ده بده خوش

خدانه حسبه روانم لید مشم پایا باره واره گیدی سار به بلاود بهم که راس خلکه پانکه

قلیه گودارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلالی و خواب همو تمپوی خواب بلز بندی و بستنان خوش ام بردوام دکن براستیم ام دزانن که هون جیل بندامه و ستنان منه جبو ویه که این رومی پرانی ستنان بین سر رادیویم هر وکی دن جیمه براستی جبو ویجی مجاره که صحبته که گله که خوش و گش ام دزانن که وی بالا وی بکشنه لگورا دلی وی و لگورا دلی خوشی ما آماده کری امیل سر ویجی بشتغلین لیاز دخوازم بری آوی دیسه پیامه که دنه بخوینم گوتیه قبا گو دنگی رادیوی ام بدکن و ام دنگی تا دبهیزم راستی انرژی همه گله که بلند دبهون هر هبن هر ساغبن یعنی گوتیه کیف و جوش همه تواهی سترانه و مجاره و اشتغالدنه و تینه جی ام دخوازن که او کیف و جوش و هرگاف بردوام بکه و هرگاف جی موسا خوش پیشکش بکن وشان خوش که جمره او هبو که دلال و خوش نویساندیه حسن که که حسن جمره نویساندیه گاوا گوان هیوو کانش خوون دنویسینن اجی نسینه و که چا مالا و براستی کیفا مگله که بلند به بسایا و از هیم بیتر بخوا باور دبم از زانم که دنگیم به حس کرین اکم ازن اون ودکن اون لگل میده سکنن جبوه که از سپاسدارم و از جبو خاطره و دی سه ستران اکمی بینن سر رادیویم پوسپوری اکی جکنان آیاز لسر رادیویه ویه

لکبن برا هبالی و امبن استانبول 107.8 کجایلی 97.2 بورسا 90.2 ازمیر 94.0 انکارا 107.8 انتالیا 96.0 مرسین 94.6 ادانا 97.9 گازیانتپ 88.6 کلیس 103.8 Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5,

بله گهدارین دلال و هیجه برنامه ما به همو دلالی آخوه به سترانین نخوش لسر فرکانسین ترت کردی رادیویم و جو ستودیویم دیار بکره با وایک زندی ام بردوام دکن هنه گیدن امی بری خواه بدن پیاما راستی گلک پیام هنه ام سپاس دکن جبو و علاقه او گوتی اوشان خوش خوشکان نسرین براستی مدنگی رادیوی وکیری و امتا گهداری دکن سر سرا سر چاوا دوش کرم اخوار دکار سترانه که جبو مبینه سر رادیویه تانر بینک اوه وکانا جمعره نویساندیه اون هر هبن هر ساغبن براستی سترانه ما توکا جبو گهدارین خواه به تایبتی گهدارین ترته کردی رادیویه امتینن سر رادیویه هر وکی دینه گوتیه سلاب و ریس هر دم ام گهداریا تدکن جبو حواله من باور بور و نچروان بور سترانه که دخوازم وشان خوش سر سرا سر چاوا ابراهیم اشک اوه وکانا جمعره نویساندیه اون هر هبن هر سامن ام دزانن کو هر گاون گوداری آمدکن جبوه که جی ام گله که کیف خوشن دیسه امی سترانه که بکن ری حواله و سیپان خلات بسترانه خواه چاورش ری حواله ویه

بله یک هدارین دلال و هجادی سه ایواره که خوش و گشه مجواره هیوی دکن و هم بردوان بکن براستی ای رامل سر صحبته که گله که خوش و ما آرام بکه امیل سر وی بسکنه چخواد لزبندی و جیانه ده گله گجارا پیشی هم خوش بیردکن دنابا وین تمپوه ده گله تشتا ام درنگ دخن گلو چما هم درنگ دخن او جیان چما تیرامنا که دمجمار جبومه گشه نپیستو چار ساعته چما هم دبیجن وقتی ما تونه یه برا بمینه پاشه و همو کارو بار لبر چاوی خود کن وک میناک چیا ای رو امیل سر وی بسکنن ای رو امینه که بحثا گلی و گازن جی خواه بکدنا و هفدو ده امی وی صحبت و مجاره بگرینن از دزانم که گلی و گازن جی وجید سر وی مجاره هیه وجید کارنش دریا مساج و پیاما براستی جمعه بینویسینن شپای رو روژا اینه یه دروژ بطلانه لپیشی امه یه از خوازم پیشی از ویاج و برسم گلو وشخور پیلانک چه کریه دوان روژه بطلانه ده اونه چی بکن اونه المالی وکهوین آنجی اونو مالباتا خواه در و دورا خواه حس کریه خواه اونه هرنش خواه لگل سولاو و آوی جی آوی جی هینک بگنم راستی اونه هرن سیرانه از خوازم کونه جمعه بینویسینن از هفته که داوی هفته که گله که خوش و جوش وره هیوی دکم راستیش خواه امروف گش و سانه تشته گوش بومه راستی گله که بقیمت بجی دناوا جیان دم خواهند داکریه و مدرنگ دخن چما ایرو امیل سر وی بسکنن لی از و دیسی نادم سکنانن دیسی می سترانه که گوداری بکن ده داوی آوه ده صحبت و محبت همه گوتو بیجمه لگورا دلیمه و لگورا دلیوه وی بردوام بکن سروان زانه بسترانه خواه وزیرو لسر رادیوی ویه

هلی گهدارین دلال برنامه مب حمو دلال یا خواب حمو بدوی یا خواب راستی بردوام دیگه ستنانین گوونکی هم تینین سر رادیوی هم دخوازون که هیم به ترکیف و جو شاوه زیده ببه بلند ببه گوله و

لی گهدارین دلال و هیجاب حمو دلالی آخواب حمو بدوی آخواب و بستران این خوش ام بردوان دکنم ام لسر فرکانسین ترتا کردی رادیو اینه و بوی هیوینه و جی دنگی رادیو آخواب وکریه و گهدایی مشخوا دمجمار ساعت 6 و 26 دقا نشانده ده گله کس دبکو هیدی هیدی مجکارگی خواب درکتنه و بره خواب دایم مالی ریا و وکری به ای گودناوان مال خواب دید رادیو آخواب کرنار جیمه

جا برنامه ما به حمود دلالی خوال سر فرکانس انترت کردی رادیوی بردوام دکه هنه که دینه ام بری خواب دن مساج و پیامه و سلاو از نارین از بحث کرن و گهداری دکم جه ادنه جواره دن ویسینم راستی گوتیل ادنه جی گله که گر ماهی هیش خواب بسا دیاره لادنه هر وکی نیل دیار بکر المردین هره مامه گرماهی زیده یه مدستری برنامه دا گوت مگو مزگینی آمل و هیه هواناسی میتورولوژی گوتیه دروژه بطلانه دبه کنه که درجه و پیله دا که و باران بباره جبوه یکی جی اینه که امله بنده من از باورم که و هینکایی جی وره خوشکا نارین دشخوا فرکانسامه یا ادنه جی 107 نقطه نه هر وکی دنه احمد کیور گوتیه سلاب و حسکرین ام حسکرینه که مزن و گهداری دکن برا ستران جبو همو گهداران ورن سر رادیوی اون هر همین هر سامن شخوا سترانه ما تواهی ام به تایبتی دیاری همو گهدارین ترتا کردی رادیوی دکن دیستمه گوی قبندن سترانا پیشی سوسنا مرگا دداوی دیجی زهر جمیل دبیجه نازدارا من دوره

0: و پاشیجی دبن فرونال لرمی همه همه لبر هر فرونه دور هلچه
1: نه سینیک، نه دو سینی، نه جی سی سی به دهان سینی لپی هب و نرس او دیمن جی فرونه که لناوانده رحانینه لهرمی هوا گرم بو سبزین وکی باجان، ایسوت و فرنگیان چیبون و درکتن بازاران. لو ماجیه دیل باجر هیا مخوارنین به باجان و ایسوتان دست بکر.
2: سوه باجان، نیورو باجان، ایوار باجان.
1: ولاتی لمالی باجان و ایسوت این خواه دخن سینیان دوبن فرنان. همه هم مالی بر همو فرنان دور هنه.
3: ملت بی هاوینه بی گرمایی در باجان اتینه، شامک اتینه، ایسوت اتینه. ای تپسیا را تپسیا ناب تپسیا را جارده بالجانی صوت خه شام که خه گیت اد کنه ناب تپسیا شما را تینه نم جوانا را دکینه وانا جی بی گربایی دا درن مال خه دخول
1: ولاتی هر سیدان این روژه گلک جاران خوارنین باجان و ایسو تان دخوازن
2: ام صبح باجان ایسو تین نفرنه بنانی درناغله لجام جی دوی قرمی هم چه دکن سوه قهوالتیه ایسود باجان هم تین نفرنه پیده خون
1: لخوارنگه هن باجر جی هسته به باجان و ایسود هن کباب این جدا چه دکن و دیدن مشتری این خواه
0: لبر وریان افچه سیتش بو کنترول تندرستی که از زروک این کوچران دکتر عبدالحکیم گونش چو زوزان جمیل کاریه دکتر زروک معاینه کردن و خیرخواز کجی دیاری دوا.
4: من هاوینه لزوزان جمی کاریه یه بلواری نفچی اسیرتی با هزاران حیوان تین خودی کرن. کوچر دیچنه زوزانان و به مهان لوان دران دیجین. جبو کنترولا تندرستی یا زاروکین کوچر دکتر اکچو زوزانان. دکتر عبدالحکیم گونش لیگل مالباتا خوه لی زوزانان بو. یک بی یک زاروک معاینه کر. جبو تندرستی زاروکان مالبات آگاه دار کرن.
5: لیه دی زاروکی کوچر من معاینه کرن درما با میزند. هدیه تشن مدانه بانه که جما رو زحف روژه که خوش بو. ام زحف بیف کیف خوش بون.
4: پیشتی کنترولا تندرستی جبو زاروکا سپریز اکشی آماده کردون. خیرخواست خادیر ازدمیرژی جبو زاروکان دیاری بلاف کردن.
6: امتنا پرواری سیرتی بچه میخاری امتنا زاروکا مطلو کر ما اونجاق مدوانا بلا زاروک مطلو بین امهن هر داری اما جمع انسان مطلو کن
4: زاروکن زوزانان گلیکی کیف خوش بون
7: ما متخدم هاتی ده معاینه که اینجاق ده من ممنونی تشکره
4: مالباتان جوان را گلکی سپاس کرن که خیزمتا تندرستیه حتا زوزانان چو
0: شاخ ایوا سور آریه جبو ولاتین آسنگتار خباته که تایبت ارگانیزه کر دبی چارچوبه دا ساندالین بتکردان شش آسنگتاران دلی آسنگتاران بس ساندالیان خوش بو
8: شاغا هیوا سور آگریه خبات این خواهی این آلی کاریه دی دومینه خبات هری داویش بو آستنگ داران بو ولاتی این آستنگ دار جبو ساندالیه متکر سری لشاغا هیوا سور دابون شاغا هیوا سور جی داخواز این آستنگ داران گهاندن ناوندا گیشتی یا هیوا سور ناوندا گشتیش بو شش آستنگ داران شش ساندالیه می تکر شاندن اکیبین شاقا حیواسور او ساندالیه یک بی یک تسلیم کرن
9: ایرو تکرلکتی ساندالیه امانی مبلا کر امده تابیر انگلی وانا هنه هنک یاشنه هنک گنجن سویانا مد تکرلک ساندالیه آنی امده دوره دا برا ورن باخچه دا راحت برا درکبن دوره برا هرن مارکتی برا هرن جنار اخو
8: مالباتین آستنگ داران سپاسیا هر کسی کرن.
10: خودش دولت راضی به قزلای راضی به جام دخنه در خان به دریک دگرنن ای بگرنده بری ند گریات چه هوا حال ده خود جوان راضی به خود ایشی دولتی لیبی نه دولت نه به دنت که دو دنی.
11: قزلای مراجعت که می‌دونی